orezin. Nor zalatzea, zer zalatzea, dana zalantzan, inork ez dakie zer.